0: Давай, Скала.
1: Ако можеш, ще стои. А кой е ми оттакъв? И някой не ти разпочва бъде.